0: ba le le blue ha ba o so tre color tse dingwa ona tsona ke a tsuka ba ke bona ka o sitetala ga ke so bone ka o sitse go belu tse go belia tsela nne ka di bona tse go belu fela ba tla mme o go shebe ntate man hey ko la re phoqa ta re phoqa bo ntate ba banga ntate ha so bana re re bangwa fela bana ba tinsa la tsia bana ba tinsa na tsia bomme ha ke re ha ba tswa ka matlung ka mono le ba kgethela e sa bonnete ba o re di eta tse ntse ba mo di shebile mono o wa le eta tse black ntsala ba ntane le tsholi be mono ha ntsa he ke batle ba ntane ne buti ntate bona eta tse o di go tsena di ba ska ba ba mo hlafala o mo jetse fela ntate sheba gona di eta o go tsitse ba di kausi tse ntwa di eta tse ka nna go matcha le ba ntate ha o mojetse hampe ke phetho ba le batho ba bang a tshe ne ke a tsaba ba khane ka nne go wee le nda jo o le tsiseng le tseng ka mogao ka mong ne ke gana tswidi tswidi ene ke yang ka mogao ka mong
1: khatse
0: tso o jo tsa mafia o sa mafia
1: go
0: sa mukiti o ha mukiti mi ana mafia o saya
1: ah you know that shit about you
0: oh
1: nne re le tla hala le hodile ha ntse le khaitha ona o tsana wa pariwa ka wana o tsa o wa gwa e tsai di ra le bo wa hala
0: ha re tsai le kae
1: a o tsa o le tsai
0: Ei.
1: Ei, o futebol aqui na.
0: Que vem aqui a quarta?
1: Eu tenho que me matar. Na 1971. Aqui não me matar, não é igual.
0: Ei.
1: Ei. O Bruno, ele é o que está com o Guabó, o Rigi. Só que eu tenho que me matar, não é o Guabó, não é o Guabó. Agora eu não curo a chama, não é o Guabó, não é o Guabó, não é o Guabó, não é o Guabó.
0: Ei, o teu lado, eu nunca me vi essa mão.
1: Bana ba nka di a go di ba di tsa ba 18 ya ke tsela ga ba.
0: Ndadi.
1: Ba go bana na tata ga tsa o. O swa gara o le tsho o le tsai.
0: Ha ke swa.